0: svar. Det som når, det som når. Det som må bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No roztoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Ja sem nor,
1: ja sem nor.
0: Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi